0: 今日我々は高度領を東に向かう。上総市、斎藤、舞東店を経由して北に向かい、五海嶺を西に向かうと、明日の日暮れには雷原に戻れる。分かったか？
1: は
0: っ。これから出発する。30分ごとに中隊が一つずつ出発し、一文字の盾の隊形とし、互いに援護しながら前進する。
1: それでは隊列はおそらく10里以上にも伸びてしまいます。
0: 時村大隊の教訓を忘れてはいかん。行政部の懐には狼一匹は入るが、理由を入れることはできん。
1: まさか柱の主力軍が峡谷から攻めてくるのでは。
0: 昨日の夜から今日の朝までに八路軍の足なら100両かけることができる。こうした体型が万全の策だ。
1: はは。
2: 八路军各部按计划展开，从两翼包抄，对敌实施了包围。但日军非常狡猾，先由小部队在前面开路，然后大部队才跟进，逶迤前行。
3: 一字长蛇阵，长蛇阵，这种队形可不好打呀。